0: tātou tamana i te langi. Wā koe e lawa na ia, tau tei e ia te tātou whainga malanga. Koe hoki ko mauai i tātou he mātanga, fia fia i te awhiawhi tēnei. I te moni, matawaka maoni o te alofo o te tua ki lunga ke te ki tātou. I te ingoa lawa o te tātou riki ko Iesu Kriso. Ko te ingoa hoki tēnei ku haka meloa ki tuai, maka tālawa tuai, ki tu tātou nuku. Mā lō te whai malanga manuia. Mā lō. O ki nā ki kila ki tātou ki te hisi de kese o te lofo o te atua ki te ki tātou. Ki tāna tau singa, ki tāna leo leo, ka mahi e tāna kui pui malu mai ki lunga ki te ki tātou. Ha tālo ha tūla e te afiaf kohea lawa e. E i e koe te afiaf tēnei, ko hāne hui wakalongolo mai e koe te afiaf tēnei. I te aso sā. Tōna lua tēnei o te mā sina lēnei ko lōmene ma. I te aso se fulu lua. E la ngona lawa te fia fia ona. Ko te moni ma te waka maoni o te alofo a te tua ki te kitato. Ko i lawa na e takimua. Ko i na e takimui. Ko i hoki na e fisoa soani mai ke te kitato i sose mea na i e kitato. Te la ku hei loa ki e kitato i te fia tēnei. Ona ko tōna alofa ma tōna angale lei kai mai e hoki tāna pui pui malo mai. Te te ki tātou tangata tokelau. Mālo, mālo te ai malanga manuia. Mālo te waka mālo ai. Ua kore tātua tua e moni ma te silsil kese tona rofua kai mai hoki ki tāna pui pui ma tāna leo leo te nei kua maua e ki tātou. Ia, kawai ilo aku atu ki nā whai reau o hea lawa e e whakafonga mai koe te awhiawhi tēnei ka tāla ho ati maro maro mo tau ngā rua na hainga tā he hoi mō hi o nako te tau singa o te lafu mā moe a toke lau te maua e ki lātou te mea moni ma te mea tonu na hui te te ulusina a toke lau maro te la ngona e lōk te fiu fiu ona ko ia la ko koutou lava kua na e tau tai e koe tātou whainga mara. Na e langona e hoki i te paki mai te whiri e mu moni o tātou matai te lani. Ona ko te moni ma te whaka maoni o te alofo ma te angarelei o koe. E na hawe te tū pulanga toke lau. E siri siri kesela wa tona alofo kai mai hoki. E mātango whio ki tātou tua kā hoi ki tātou ea. Nā hoka lango lango mati tātou waka moe moe pēha. Ke te ia mālo toke lau. Ia te awhiawhi te nei. Ile i mēla hoki lau na mahae nea ki tātou ke mua mua lawa. Ke mu moli ke tātou waka hoi tai rahi ki te tātou ta mana i te lau i te alofa la te nei. Nā ia leo reo ai koe. Nā ia leo reo ai ki tātou toke lau uma lawa. Te nei ku poto poto ki tātou i te awhiawhi te nei. E te taura ki tātou nā. Waka hoki te vikinga te waka manu. Ma te waka hoi tai lahi ki te atua. E te taura hoi te ki tātou. Ia, ka taki takinga hoki la ki tātou hei te taro. Tātou ka ifo ma te taro. Te atua tau mātou tamana i te langi. O koe hoki hea tua e tumu i te alofa. O koe hoki he tu a e moni ma taka mao ni te alofa o koe. O te alofa o koe te nei na na leo leo ma pui pui malu ai ki mātou tangata toka lau. Ma te awhiawhi te nā sā ko te kātu. Ko pā mai ki te awhiawhi te sā te nei. Pako e tai. He ki tia kina e tuku nā fuangia ya ki mātou e koe si atua. Na iei koi o mātou taftaf. Na whasua soani mai koi nā mea umarawa na iei ki mātou. Aka maala malama mai e koi o mātou a wala pukono ku mātou mata i nā mea ne kila ki mātou ki i nā mea na e waki e ki mātou ma nā mea na e whai e ki mātou. na yera wa ko tu matoliki o ki nga e ki kilai o ki mato ki te moni ma to maoni ta yesu ko ko to matu leo leo ma moi na ke leo leo na ke pui pui malu mai ya ki mato tangata toke wau e koe Wako na hai ki mātou, ko hai ki mātou. Ko a lofa mai he ko ki mātou. Ko ki mātou ni tangata hai lahi ki hei whakalongu me te hui staki ki ta koe. Ako te a lofa o koe, na ufiti hai ki mātou, na waka teka ke he ai. Ni anu mātou whakalongu a tā, na te pui pui maru mai ki mātou. E nei kua Mahai e ki mātou potpoto i te awhia, i te nei. Mahi ki atua i te mātou hako he tai lahi ki te koe. Wa e moni, mate hoka maoni i te alofa o koe ma. E anga lei o koe ki o mātou tāta toka lau. Hako he tai lahi. Ki wako koe he tua, e tumu i te alofa. O te ro ki mātou, ki te mālosi, mai a te koe. Nā e whitau ia ki mātou, nā e whea ngai ki mātou mara ngā luenga. Nā alo ni mea nā e whea ngai ki mātou te wai aheo kātoa. Ona ko te ni mālosi, wakane hea ki mālosi mai a te koe. Ai longa nā e usu ki mātou ki nā ngā luenga. Ai longa nā e hoi a mātou whakauna. Ona ko te moni o koe. Te moni o tēnei mālosi tēnā na maua i ki mātou. Te so te kinga whia whia ma koe. Te sinisiri pese o te alofo o koe ki rungua ki o mātou o tangata tokarau. O te hoki te alofo o koe ki a mātou whanau. I te whia ngai pia ki lātou. Mālatou a koa konga. I tēnei wai teimi. I te whanga tā ki o ranga o pākie. Ko te lau lai kai hako e tai e su. E te lau ke leo leo ma ke pui puia. A mātou whanau. O ke atu ke te poto ma te mālosi mai a te koe. Ke whea ngai ei ki lātou mā lātou ma kaha kupu. Ia te ni vai tei hoki ko te whia. A kāmatangi hoki na sukenga mana a. O te vai tei te ni vai tei ku whainga taa. Kama rosi e kio e koe ki lātou e tusai. Ma te whea mai o ki lātou ma lātou a koa konga. E te tuara mātou tamana. Ma ka tungu ngai ki mātou ti whi le mu moni o koe. E la ngora e o mātou tangata. O koe ko hea tua. E he mo hai una ke tia kina pe tuku la fongia. Koe ko hea tua I hoka rango lango ma haka moe moe a mātou mea hoi kie. I so se mea hoi e ki mātou. E ki kila pe ki mātou. Ke te koe tō mātou liki. Ke so swani mai ki te ki mātou. I te awhia whio ki tēnei. E kupu hoki ka takita king hai ki mātou te awhia whi tēnei. Aka mole mole kō te angana pa iha. E ole atu au maka mole mole atu au te koe. Ke alofa mai. Aga matara mai e koe te tukupu ke la ngona ki mātou tangata tuka lau. Ke iroa e ki mātou i te moni ma te hokamaoni o te kupu. Ko i oti lau a te mātou rafita. Ko i oti o te mātou manuia. Ka hoi ki mātou wakalongu ki te koe. Mau staki te sifu fonga o koe. Mau staki te mea re mai e koe. Ka tumu mai ki mātou te mana o koe, mi te while mu moni o koe. I te kupu ki nei ka taki ta ki ngā ki mātou. I te tātou whainga maranga ti hoi aso tēnei. Nā paia, ka mole mole atu ke alofa mai. Te ingo lau o koe Iesu, o wala atu uki. Amene hoki, amene. E moni lava ma toka maone hoki ki te alofo te tātou ni ki te ki tātou. I te sirisiri kese pea wana ngā luenga mana meho te hoi e joa e ki tātou tangata toka lau o te atua e he mawhai ona tia tina ki tātou kā hoi ki tātou wea e waka ongo mostaki e tona sifonga o te mea ko lema e te atua a hoi ki tātou wea waka ongo mostaki e te kupua te atua wa o yoti lava e tātou maria ko te kupua te atua a hoi ki tātou waka ongo kiai e alo he mea le mai loto tuspaia a li tonu kiai waka tua tua kiai o la hai fia fia mai ana o ki te atua e te ki tātou tangata tukalau e fia fite nei o poke ka tak taki ngai tato fanga malanga di waya so tene pati tuhi a yoane yoane ke nam ta kupu e se fumu wono a tu hai kupu e tol su mar tol vene la tono hai taunga ko au ko le atu ke tu koutou e maua e koutou te manuia ia te au e maua o ki koutou e ngā pōpua ngā i te lalolangi. Ako koutou e loto mā ke keke. O au, ko mānu mālo i te lalolangi. A mene tawa noa te awhiawhite nei, ko au, o Jesu tēnā, o Jesu, ko mānu mālo i te lalolangi. Di wai aso tēnā teka, mai, a, wai tēnā talo ai, o manu malo te alofa. O manu malo te alofa. Mwe hake ne te kantalona e o manu malo te alofa. E fiafi te nei, e ni lawa hak a wau te tate mga kupu te manu malo. E kino e muni, ma te hoka mahoni, e manu malo o Yesu, moki tatu. O manu malo o Yesu. Dako manatu mai. A yuane ki te ki tātou i te awhiawhi te nei. I te sili sili kese ma te alofa ma te angalelei o te atua. Wena hoki lai te wai aso te nei. Wai hake na teka nei. Ka manatu mai te aulo i te manu malo ki tātou. Ai he ala te winga te manu malo. Wai hoki e maua e ki tātou te manu maro. E dhe he hoki la o na maua ki tātou te manu maro tēnei. A ki tātou tila o Yesu lawana. Na honga mai e ngā fio mai te aliki ki te lang tēnei. E hau o moli mai te fina ngaro te tamana. E ne hau taku mai ki te ki tātou te mea ho hou ki ei ke tua. E ne la ka hau Iesu kau mai, hau loa taku mai. E iei te ngā luenga a te mea e te tau o na whaia te aliki. E iei te mea e te tau na whaia Iesu hata mau ai ki tātou te manu mālo tēnei. Te mea hoki ngā rūnga hoki e whai Iesu e he whai ngō whi he whai ngō whi he vena aro maua e te kau o na pāte liki ki ngā tinga ina o ngā whai ngā tā i wha tā mau hai ki tā tau te maru maro tene a pāi Iesu ki ngā mei ena ia a ki tā tau ki kila ki e rahi o nga mena pāke te riki. Ana ono sai, ona ko te lofa ki a teki tātou tangata tokalau. Na ono sai te riki mo ki tātou. A di ngāni whan tāmane kopo ngāna pāke te riki. Ana sai, ona ko te o nga lofa, te lofa la te rei. Ai ki riki, na sasa, Pale te pale tui tui. amo se sa tolo ki Calvario. Ma mafo de sa tolo na amo mia a Yesu. Pa te winga, no mafo te na. O te lahi o anga salama me whainga ta uma ki tātou. E te lalangi kātua na, na amo a Yesu. Wa, kana he fina ngoro ya Yesu, te hoi te me te nei. E hoi mo fia Yesu o na. Na he oka tino ati. Ka e ona, o te polo a kina aton ta mana le mai hoano ki lalo te loa. O na me ye nei e hoano koe ho, tino mo oi, mo tangata to, mo ki tātou tātou tātou. O ka tino mo ki tātou. Te whainga tāma tuma tui tui o te mena pāke te liki. Tāna o na sak. Tā au i lunga te sā tau. Te tuki nā vai mana lima e te whao. Velo tona i tū e te tau. Tāna o na sā i te liki o na ko te alofua ki te sā tau. Liu tanu mia ina e tolu la uko mau. E to e tū la te nei. To e tū manu malo. Te manu malo la te nei kala no atu ke. Ua, kane he manu malo e Yesu. Mai nā mea uma e nei. He mau e ki tā tau e. Waka ora tanga. O manu malo te tā tau e. Ona ko te a lofa. Te ofo ke te tātou. O manu malo e Yesu ona na waka longu mo stati ki toni ta mana. Yani ko kono mani whainga tā o te mea. Ta hau Yesu whaka tino. Ta eki whaka whiti. Ona ko te ofo. Pele tu ai tente kare tu. O manu malo te ofo. Ko Yesu o manu maro. Rau te afiafu te nei. E a tau whakau. E mui. O nei mea umalawa. E kino e hau manu lote le kupo te atua. Ke ki tira e ki tātou ke te moni. Kto nga lofa ke te ki tātou. Hei tau i mana pupua ngā kakea. Nauna sai anu liki. Nauna sai te liki mō ki tātou. He ki kikila kala kikila rofa mai. Te teki tātou tanga tukalau. Hea ni laha tātou me hoi. I e mawa ka tino ia me moni mati me tonu mo ki tato ko tato ko ka longo oi lo tato me hai a ka longo ki te kupua te atua o hiroti lawa ka hai tato a ka longo ki te mea kua ole mai te atua o te tato manu ia moni lawa tena manu ia tangata ko ka longo o sa wali ma whai ai te mea kua le mai ai te tua ke whai. Ve ko Yesu. Ko te manuia la tēna manuia Yesu, ko te manuia ki tātou. Manuia ki tātou. Ano ko te whina ngalo te nā o te tamana, e hau ke a. Waka tina o te mea tēnei, te manu maro, o i manuia ai, o ki tātou tangata tukalau. Manuia la ki tātou, ona ko tēnā i hoa ka tino ia e ia. Te maru maro, oi, o Yesu. O te ingoa Yesu, o lio ti loa te ingoa e manu maro a ki tātou. Tā hoi ki tātou ea, ka mai Yesu ki loto o tātou loto. Ka mai Yesu ki loto o tātou, tēnā i hoa ka tino hoi e ia ki ngā luenga. Ai kau mai ki loto tātou, ke langona ai ki tātou tea. he kau e mo moli mai ke te tātou. E la mona e hoke ki tātou te kupu. E ora ai o tātou a nganga, e hoka tupu e hoke ki tātou. E te malosi moni, ma te mea tūka whai ki tātou e hoka longu ke no si taki de suku tunga o te tua. O ka langa mai ki tātou tātou lau. Tari tonu ke a Jesu. Aka tua tua ke a Jesu. A lia Jesu ki loto, tātou loto. E la ngona hoka tahi e ki tātou. Ko te atua e tumu i te hoka mauni. Ko te atua hoki e muni tona a lofa. E te ki tātou kanata tukalau. Ko te a lofa a te nei. E lofa te atua e atua i nā. E maua lunga. E roto e la wefa de lofa te atua. Nā roha mai ai ke te ki tātou tātou.
1: Ka hoki atu e Jesu, ka vera mā, ka mā ngai.
0: Ya ni me ko nga ta ki o langa ki ma fo fo ko ko pole vale. Tu te tu. Tu ki e tu ku ma to tali ton ma to ka tu tu ki e e mo fai ona ma ma tu ko Yesu le mai. O ki mai e e ka venga ma ma. O ka ma ma ni ai na ka venga a mo mi sta to. Ai ho ki e ta to ka venga ma ma ki ya mo Yesu. Ona ko te rufa. Tato, Iso se mea fai. Awa tō loto ki sake Iesu. Ia fio Iesu ki loto a tō loto. Koe ke ki te hai te moni me te hoka maono tia. Te alofa. Ma te hangarele. Ma li te. Ma ki te hai ki tātou tia. Te moni o te manu maano tia nei. Ma tala nua ki tātou tia fio ki tia nei. Ki noe mōni ma te hoka maoni. Kupo te atua. E nei kua takitaki noe hoki tātou. E wai aso te nei. Tauka rifo ma se tau. E mata o fie pe ta lofo ma tana lei o koe. Ta waka maala mala mai pe ki loto ma tu loto. E ngona ae. Ki mata o tātou. Kalau te paki mai. Te whikau tēnei na mamoni mai e koe ki o mātou loto. E ako ako iha ki mātou. I tau waka mālama lama mai. Ma tau waka ngalua mai ki loto o mātou tāngata tu kalau. E mea moni ma te mea tono. E waka lungo ki mātou ma whai. E mea hohou koe ki ei. Whakatū mai ki mātou i te mana o koe. E soasoani mai ki o mātou tangata. A ki mai te whiwhia mō mōni o koe. I takitakinga e au ki te mātou. Whakatū tonu ni ai ki mātou e koe. I tau whi soasoani mai ki te ki mātou. Ka mole mole lau. Koe lau a Ora mātou liko koe hoki whakarangorangu maku moe moe. A mātou mea hoi. Katoa mai ki mātou ki manawa. Skupo ni takitaki ngai hoki mātou ki ala yoha tēnei. Unuia koe. Nā kā leisi a tuka lau. E tō pio te lalolani. Nā takitaki po nā haife au. Te lato ngā luenga tēnā e hoi. E hoi ngō hui ngā luenga. Te lato ngā luenga tēnei ko te whawhanga nia. O te lafu mā moe po tānta tukalau i te kupu a koe. E waka longo ki e. O tali tonu ki te kupu, waka tua tua ki te kupu, waka lango lango ki te kupu. E manu mi hai. Aki mātou tānta tukalau umarele. Ok, te poto ma te mahosi e koe ki nga te taki. Tu sae mi te lato ngā rua ngā e hoi. Te o mātou tāna tu kalau. Manui e koe te mātou hei nuho toki lau. Te lato mālo ki te nga tau ati aka. So sori nga e koe whaka uluru ki ei nga hei nuho e tonu. Ok, te mafau faunga lengma, te mafau faunga tonu. O te atia kenga te manui o te kelau. Rei mea umalau e hakala, e te tauna hakala ngā rano maka moe moe ke te koe te atua. Hoki mai e koe te pota ma te mahalosi ki nga te taki. Mau ai ma fofonga lei, ma ni ma fofonga tonu. Kui pui hoki ma leo leo malu ai e to kelau. E whai na tā, te liwa i temi ku pākne. Te leo leo te koe te mātua renua. Te mahoe nua i loto te Pasifika. Te malutia ia o rofo a koe ki e tua. ka moe moe la. Ka manuia koe mātou tanga ki koe lau e tāse i tū whio te lau lang. I maua katahi e mātou ti manuia te nei. O ka langolango pēa. Maha ka moe moe a mātou mea whai ki koe tō mātou ari. Pene hu tuli hei uo, kuni usila kuru noho mau moe ki mātou. Manuia mai ki mātou uo. Na community hoki lunga. La tō tā pūpulenga mohe manuia tō ke lausa o sāni hoki. Mi maha o ngā tōnu ngā mō te takitakinga o tō ke lau. E maua e ki ngā tōru. E manuia mōni mani mea mōni mani mea tō. Ka mōi mō lau. Ya? E ni wai kei mihe ku pāki ki rau lani. Tōna ā. A meho ki ngā tāu wale. Esi mai. Esu. Mātou e atu ki te koe mātou mātou tali tōne. Koe kus mātou fōma. A ki mai tau fōka mālo longa ki lunga ki o mātou tāngata ki talau. Ki ilo ai ki mātou henu whaina. Ki a kina tūku ngā fōngia. A ki mātou e koe tāni unga lau. Tō swani mai. A ki mātou fōka mōi mō lau. Mui hoku e ki a lāleo tēnei. Ore hoki la reo sto sezo na ki ngai ki mato ki a fiaf ki enei. O ka lam hoki e fuu fuu ki lato. O ki ati ma fuu fuu tonu ki ki lato e tu sari ma lato koro ka. Ma losi di porto ma yate koe. Lato mori mori lao. Ia tau tai e koe si tato kai nga blanga. Wa yaso ki tenei ka kawalinga ki mato. Ki mua koe ta ki muli koe e fuu fuu ngomu lato. Kaya ka lango lango pia ki mato ki tau fiso soani mai. Yo ai ki mātou ko koe hei mwhaina ki tia kina. Tuku rā whongia. Ni mātou tangata tuke lau koe koe o koe. Tumo mai pia te anga lei o koe ma tia wafu o koe. Ma futa pia ki mātou ma koe lau a tia ngā rambaria. Nei, e pālau tō haka wau lawa.

0: Hakahetai New Zealand on air, mo te hakatupenga.
1: Ia la hakahetai lahi hea loa. Awe ko kolo kuhui ta le koi hokalongolongo mai katoli he koe ko nā. Kai iyo, ko we ko nā hakate mahao hao. Ko ko nā hakate anganga. Malo ni te manu tato te kala hakate. Ke hai ko te kupu tato hui a hui ni. Ia ko te kupu tato hui a hui I ve iai ve nei. Neglecting prayer. A family without a prayer. It's like a house without a wall. Yeah, when you pray, you are inviting God to reign and the devil to flee. Ni? Hewe lako te unga takam talanga. Ko tohe mahani oita talo. Ni? Ilo matoka inga. Ewe ia kohe hoa le hei e hoke hona pui pui. Bebe ho kohe hoa le hei hona tala. Ka heila ki tato ino hoi loto he hoa le kai hei he pui pui e ki te au mamai lele na tina au malele na mea tupu iloto. Ni? Ka heko te mea, ko koe hoki e te talo ki te atua, ke pule ao ao, pule katoa toa te atua i loto i tō kāinga, o i kila i lakina hakamanuianga e maua i ki tato. Ka heko tau te talo tēnā ki te atua ke pule, e ea, e vavere, vave kalo vili lele ke hea iha tani maloto tō kāinga. O taku kila hoki la, hele he tino, hei kāinga mo ki tato, e hei e hoki tino e, o ki tato e hou, o te tia polo ke noho, noho lawa iloto i tato kāinga. O aka hai e noho i tato kāinga, e ve hea na ke ilo kai tia polo e noho iloto i o tato kāinga. Mihi atuai, hoai kupu atuai, mui mui atuai, loto kino atuai, lahilele au tala e hoai ki tahitino, hoko vai vai ai tahitino, hoai ki nai kei lo ai, ko te tia polo, e no hoi loto i toka inga. Ka ka hai koe, ka hai e koko e ho, ko ye hiu, po te tua, i nga talo hanga la vā koe, ni, ke pule katoa toa e te tua toka inga, e huia huia, e aloha ngia tō kāinga, ko koe hoki tino aloha, e ko nā tino e tumu mai ki tō hale, o nā ko koe he tino e hoi mele lei, e aloha e matea lele te tino e ia ilo te tua, ma te tino e he ia ilo te tua. E tātou ilo a uma lele te tua, you know, e kehe knowing God, e kehe knowing, really know God, ne? Ia, ko te tātou kupula i te hui hui tēnei, ka hai ko koe e he hui hui o i te talo ka tahi ma tō kāinga, ko tō kāinga e vei a he hoale e he i eini pui pui, e tā lae lae, ni? Ka ka hai hoki lāko koe te talo ki te tua e vave lele o ina vili ke hei hea tani ma loto tō hoale. Ko te manatu au tūla, tātou tō kanga umalele ko koe ko au, ma ki tātou umalele, tātou ke hakamā ke keo i talo ki te atua, ke pule kato toa te atua o tātou kāinga. Hei, ako te tamā kupuia mo ki tātou i te hui te nei, nā mātua la manā kāinga, tātou, ka me helwa koulu i e, nā mātua tau taka huili ni, ma nā mātua mātutua o ke weko vailenga ko alehi, he hilia, ki lātou umalele iena, ka me hoki loa tātou ko maliana. Tilo, Maliana e lalo i polua. I e kai meho ki la mana mātua ko pio, te tamana ki a pio. Mana mātua lawa ko he mau atu, ni? I e kai mai hoki la tamana ki pāko mea wa e moni lawa ko pāko me hoki lawa e eva kai e he kato to hoki te mālohi. Kai hoka he tai e, te atua me te mālohi ku hoki ro ki pāko mea. Ia, mā ki tātou umalele. Heo veho ki loini mātua tō tako hiri mai i Ahotālia. Mātou e aloha umalele atu mō koutou. Te malo tāke lau, ko mātou e aloha umalele atu mō koutou i te Ahotēnei. Ia tō heo manuia tu pē te tua. Iu ilawa ku au ma te aheo hoanau. Kai tō heo manuia te tua ki nā tāpena penanga ma te Ahotāe au. Pē ni aho ki nā tāpenanga tōke lau e hoai ki tātou hoanau i te Ahotāe au. Ia, ke, te aheo ngahua. Pe ni alawa ni, tae ao, iyo, ke aloha te tua tāpenu pena tu mō koulua. A wai, e nāke ni kiti hoki la wai e hoai. Wai e umalo te aho, you know, vei loko te aho tēne kua uma te aho whanau. Ia tae ao, tāpena nāke ni kiti, tāpena nā holidays hoki vei a veni aho hui a hui a olo ki uta, ni, nā malanga vena, ia. ke aloha te tua ke hoki pe tauhi pui pui ki te koutou ki nga awa lau maka kuia e koutou ia toke lau hoki la tātou umalele ke aloha ki te tua heo heo ani pai aho tēne ka hapalingia ki tātou ke aloha te tua pui pui nga awa lau umalele o koulua hea wali ai kai mo te taimi tēnei ke hokai koutou ok tātou he talo te tua te mātou te mana i te langi ka mātou heo kai tai lahi lele kai tai ni ki tō aloha mtou angale lei ko mahai e hoki mātou toke lau ke o hia hia venei he o hia hui venei te tu te mata te mana kai mai hoki lava na hea ngai e hoki na hoa nau ma te lato wa heo hia hia haka he tai te mata te mana ke au tau hinga a ma tau kalanga tu ko hoko mole mole haka mangalo mai koki o matau he he ma matau anga heala te tu hoko mole mole ka ke talo atu pitoa lava te tua ki a matau matua matutua tau taka hili ke iei te olam te malohi e tuku atu e tau hui o mo ki latou ka haka mole mole ta wala ka havalien ki matau i tenei vai aheo pui pui ma leo leo mai ko ki matau ki tau helo ki matau i te aheo o ilu manaki haka he tai la hilere te matau tamana ko ye hiu to alo pelo ko kolanga tu e ki matau haka he tai amene ka he tai toke lao toha ka ulua ni toha
2: PMN toke lao